Náisiúnta a bhaintamach agus cóirisiúmpa arbacha a thógant atá cost éfachtach, nabhíomhálacht an chóhéal agus únchuimseach ar bhán sóisialta. I bhéh féhéan darbhas an comisiún orpach creat nó anéantas don tuglóisteach d'arbach. Is tions na bhana háachtacha ar bheith is aimdó tochaí an úmpa a gafacha agus an mailte anéantas a bhún lú. An cos bóir atá ag an bland chuimseach san ná an tslí an gluisiúmid leistigh dá gafacha a athrú. Is tróir flan é an creat le haig córas sa gluisteachta arbaí níos gluise, níos digití agus níos aléimní. Ceapagé chun go mbeidh cafacha in ann spruch an chóanta ag leis an árap as díochtaí gás ceapa tasa leidú nóchafáin géad fé fithe dahad a bhaint amach. Tá chuchan cín móna úmpar in bhuainethe a gríalar chreat nó anéantas don tuglóisteach d'arbach. Cílíonn sé sin túsáidte a thuairt de siúl, rathíocht agus úmpar poblí. Seachas daoine aonair a bheith tamáint a gcóranna lo féin. Tá sé mar aimim ag an blean na roghanna sona dhéanamh níos an reachtana, níos an taofa agus níos éfachtúla, rud a chiúlaíonn go spreag fadaoine chun iad a roghnú tha roghanna nach bhfuil chóin mhuainithe céanna. Ina theanta san leag do béim sa chreat ar an rolltáach atá ag an digitáil sa tuglóisteach d'arbach. Is féidir technolaíocht dhéidirteach a úsáid chun feosachar ar bhainisiú tráchta, chun plódú tráchta laidú, agus chun úmpar poiblí a dhéanamh níos éfachtúla. Tá sé mar aimimeag an graith chuma úsáid seirbhísí sagluisteach do chóhainte é a scú, chóhaint rothair agus córanna chur a gás, chun líon na bheith clí ar an mórthair a laidú. Gnéthach do chéile den chreat ná an teachta níor. Tás daon anéantas go mar cahracha réigh chun doling leic le héanh a chur na staairthe, agus go méidir sna an teachtaí go tapigónna le héad. Bíoch tagmhais adaimseire ar bhíon tarthú éráide is cuais leo i gceist, nó géir chéimna ó bhfuil pandéim COVID an éideag. Chun tachtan ír dá le héad a bhaint amach, is gá plan na tagmhais a Herbert, agus inéistú a dhéanamh ar Mount Agar ar féad leis na dúlain sanna hasamh. Tá an creat nó anéantas don tuglóisteach d'arbach i gceist le ceist na únchuimseoachta chuma. Tá sé mar aimim le sin a chinntú go mbeidh reachtain ag cách ar an tuglóisteach d'arbach, beag bonn ar ís, stádas mí chumas, nó stadach na mbeadh. Cílíonn sé sin i chinntú go mbeidh reachtain ag daoine atá fé bhí chumas ar úmpar poiblí, agus go mbeidh reachtain ag pobal nach bhfuil chóreachmasach céanna ar an leibhéil céanna úmpar is atá ag pobal níos reachmasí. Gnéirí hácht a chéile de chreat nó anéantas don tuglóisteach d'arbach ná muoinú. Chuirn an taontas orpach roinn deis na muoinúcháin ar fáil chun tacú leis na tionstal sa gluisteachta atá ag cafracha. Tréis na cistí san is féad le cabhracha réiting nóálacha a chuchan cín, a bhfuil flítanna do bhasna eletricha agus córis chliste banistethe tráchta. Féachamí sé caitha Gent sa bhelig chugás. Tá bhhuiinú anéantas tá shrabbáart chutha bhaim ag Gent chun sa gluisteacht den bhuainethe a chuchan cín. Mar thompla tá limistéir as díochtta ísle tugthisteach in gcathair as tá bon agar rothíochtta leathnahéici. Má dheolla na tionstanamh san tá laidú súntasach tagtha ar thrácht ó chóranna as tá feostagar ar chailíocht an éir sa chathair. Ó 2002, tá 16 orpach am thuglóisteach do thagróid an gomisiún orpach a lórbhí bhanfóir gach blian. Sé is aimd an tachtan san sláinte foi blí agus caidán na bathe iosú, tré thuglóisteach chlán agus úmpar orpach in bhuainethe chuchan cín. Tugann an tamacht san a bharan seachtan, spreagad a chathracha agus bailte fud na hórpa bairta úmpar in bhuainethe chur a bhaim agus chuchan cín, agus cuir a thuairt do riona tríal a bhaint as roghanna mailtacha ar chóranna. Ní hamháin go leagad an tionsnamh sa béim ar na tarrafaí a bhain le sa gluisteacht níos an bhuainethe, ach ina theanta san caithíonn sé cultúir de thiránacht chinéamhach agus de rannfáirtíocht sa phobal. A bheith seach lá ag rian na cabhracha atá páirtacha an réon gníomhíochtaí, tras na rothair, léanta gan chóranna agus ceardanna fé phleanáil orbach agus fé thairfaí an úmpar foi blian na measc. Is seachtaí ina bhechtar go leor nuálaíochta agus dúfracht chochuitanna le spás na orbacha a chruthú a bhfuil sé níos fosa chóníonta. Le fithe blian nós tá thar chur go leanúnach leis an tachtan orpach am thuglóisteacht. Bíonn sé siúil in is i níos mána 3,000 baile agus cathair bheag bhean bhéide agus bhuar orpach gach fór. Ceandas na héochtaí is mó atá buinte amach ag an tachtan orpach am thuglóisteacht ná bairta buana a chur bhaim a dhéosaíonn sa gluisteacht d'arbach. Mar thompla i bheitthe fé trí, thug go leor cathracha réitigh lechtre thuglóisteachta agus technolaíochtaí úmpar chliste isteach, mar chuid is na hathratha buana atá an inamhacha. Caitha mí suaí níos géire ar thompla amháin raibh anna rathair. Is ceannhádaí príomhchathair na Slóvéine, Ljubljana, ó thaobh na sa gluisteachta ar bí an bhuainithe de. Tré fáirt leanúnach a ghlacha sa tachtan orpach am thuglóisteacht, tá athrathar mór a dinta ag Ljubljana ina spás na Uirbacha.
Tan chathair tar éis curlann limistéir de chuisithe, fios a chur

0: Beg na chéad tochain orpacha eile ar siúl an séolag de an néolad bhí an bheithib fefe cehar. Léiríon an survey gwyl sé rintin ag fyrfór mór na séránach dul a vótáil chun fesfri Parliament na hórpa a hawa. Tá méadú tagthe ar spéis na séránach ins na tochain agus ar a discint ar cahan na háiláisiad ó agriag an survey déirnach a bhór na bliana se caite. Léirig séisir as gach denúir séránach a spéis ins na tochain atá na bacáin agus dúirt níos mó ná seachtar as denúir go dócha go gaithdíos fóta. Chuirg na tarthíla fis gúil tuiscint an bhaig séránig an aontais ar a háchtaí atá na tochain i bhíana se an chóthaíoch scéfhfuil a túil atá ón fé láthair. Agus dúirt ochtar as denúir feiggóirí go gílíonn sé gúil tocht níos mó fós le bhóta a chahabh. Léiríonn tarthaí an tarbhéigh d'astaíon ó dhaoine ins an aontas, go dúirtha chun Parliament túsáide don chóhracha gúin na bochtanachta agus an eisiamh thó síolta agus de thacú leis an cláinte faoi blí. Ina dhéag san a thníod na nithe sa Helenas mar thosaíochtaí tochtacha. Tacú leis an ngéalagar, postanna a chruthú agus cosint agus slándáil an aontais. Agus iad a déanamh meachna bhéar an dalchaí, dúirt na feiggóirí gur bhíad an chosint agus an tlándáil na príomh thosaíochtaí ó thaobh seasamh domhanda an aontais an airtú, mar raon na cuairsaí fuinneamh agus slándáil an tláthair bia. Dúirt ceathair as gach denúir séránach gúil ról an aontais áirithe níos tochtaí le blianta beaganús, agus dúirt trúcha cúigfáin géad nach chuil athrú tagair. Déan nach mór trí ceathrú de san séránach mbíon teannachar i gníomhaíochtaí an aontais ar a sé le húil. Agus ceapan seachtar as denúir go muin na dtír tarfa as bolíochtan san aontas. Agus deir a teach leis an déirmareachtach sa, tá dearcha dearfach nó nódhach ag 8 fáin géad de san séránach i le Parliament na hórpa. Tás tí an orbhór na naine in san aontas go mbeadh ról níos tochtaí fós ag an Parliament. Agus iad trocht ar thurthaí an tarbha dúirt uachtarán Parliament na hórpa Roberta Metzola.
1: These elections will be pivotal because they will
0: Big na tauchain sa rí hachtach, ma kine siad an tro an a raiamid. Big chanach ar dhuar mi ar hauchi na hórpa. Ka vóta, ná lig du rinne egan tala an kine iena ver da hon.
1: Decide for you.
0: Ien gneivrach taida verian an survey the Parliament na hórpa mi fiaura. Chlach nias mona sé vile is fihe fragroar a shacht maul status fihe poortown. Si Parliament na hórpa a chur an podcréil a sáid a láthair. Is féad leat a éistúcht le tuile podcréiltaí ar Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 5, più o meno.